0: A la da da, a la da dee dee, da da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, da da da.
1: PD Radio,
2: your pride radio.